मात्र बने हजारी जस्टिन तादियोस ने तबरे को अभी सुन सुन डेट को पोसिजन आम ने देती पड़े गिसम आई टीटी ना हजार दन टाइमो ने मंतक देती हजार का वागु दन ना सुबाब देती आम कहमबोस देती आम तंतु ना ओंगो ना की हजार अभी दिनो डे टीमपुर सुबाई डेट को सेम्बान बोस करजान Pagoy na ikot na jam, kapahong itong 4 minute break ko nga bi. O nga udeo zuti, abal tanibo na tadao bay no. O nga udeo zu, ponizon ko nagi hozo, pipi hozo, kukumoy na kamataniti. Nagi tanto na do, ko kiba do takudi, do kapayahan kukumoy, habi na dahit kagana na humozo, kukumoy do sugandoy do kamatan. Napagoy din na kinangatak po hozo pinipatan di Sara Agustin yung pwede pidi ganay kamatan man ang pasi sundo pisampuban.